0: 真的悲伤，真的不管我。
1: 阿灿，
0: 我都
1: 我都跟这些人不管，和这些人不管，和这些人不管。
0: 我的是多痛的哇！
1: 我受不了，受不了，我的马多痛的，哎呀的。So kurang daw kenal lah ngono pangawana ya pamundoti
2: lain mangganya ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy den.
3: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju
2: nya, tapi kalah bingung ieu teh hayang lomari hias meuli di mana nya.
3: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-model nanti ala lanyar.
4: Leres bewara ka para wargi sadaya, mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Mangga tah anu mundut pangpayuna saya teh dina judul Bang Bara. Kakak Amar, kakak mangga sok kakak payun kakak.
0: Mun pada ngerusakeun ngengklak alias ngibing.
1: Ngibing sok.

Angus gawe di PT Alam Liar teh. Ngalajukut. PT di Alam Liar ngalajukut teh mandi teh kalapang. Tere rekos.